konta sunguru ni ma wori bon yogonda de kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chogoro bay di fili nyonga ikara chogoro ba se bota bani namu

Le wokodoro ya me kodu gidman ya mon badmano ya me kodu gidman dibiton zengor golodu ko yexengor dibuton lewayo golodu ko yexengor balka jangi zengor e hole man fayakanu le wokodore ye ne panda zengoru ya mokodoro jogo ji zengoru le wokodoro imbalka jangi zengoru.